za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divnu glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Elm Gradio, više od tri decenije glas Crne Gore.

0: kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ.

0: osnovne podatke na primato@t-com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vreme 12 sati i 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog poljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

0: upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

snijeg, tako da malo kasnije nešto više o tome i mnogo, mnogo zanimljivih činjenica na tu temu. Neko je pisao, kaže, meni je ponedeljak baš stresan dan, zato što imam, kaže, mnogo više obaveza, pa to se očekivalo, ali zato možda niste znali da je ponedeljak savršen dan da započnemo i neke zdrave navike od ranog jutra, konkretno na talasima Elbog radija. Ponedeljkom imate priliku da čujete nešto više i nešto interesantno što je vezano za zdrave navike, a ponedeljak inače savršen trenutak da se posvetite sebi, svojim ciljevima i ono što je najvažnije da se posvetite zdravlju. Iako mnogi smatraju da je početak radne nedelje vrijeme kada su motivacije i energija na niskom nivou, zapravo je to suprotno. Eto, to treba da znaju oni koji rade prvu, ali i drugu smjenu. Prema istraživanjima, ponedeljak je najproduktivniji dan u nedjelji kada je riječ o započinjanju novih navika i to je dan kada imamo, kažu, najviše energije da se posvetimo svom tijelu, što je idealno za početak nekih rutina i dobrobiti, a postoji neke statistike koje idu, govore u prilog ponedeljku. Istraživanje pokazuje da čak 42% ljudi započinje svoje, evo da kažemo, fitness ciljeve u ponedeljak. To je dan kada većina osjeća da ima novu šansu i da može da započne, odnosno da može da započne sve iz početka, a tokom nedelje mnogi odustaju, ali je ponedeljak dan kada imamo najviše motivacije i to ne treba da zaboravimo. Zato ne bi trebalo da čekamo petak ili vikend da bismo sebi postavili neke ciljeve i da bi se posvetili sebi. Treba da čovjek započne od ponedeljka, pa čak i ponedeljak koji nekad može biti i težak, ali zato energije treba da bude na najviše mogućem nivou. Ono što preporučuju stručnjaci jeste da se posvetimo nekako i fizičkim aktivnostima koje su veoma, veoma važne u prijepodnevnim satima, ali isto tako u popodnevnim satima kada nivo energije opada, treba nam mnogo snage, treba da se napune baterije za sljedeći radni dan i onda u popodnevnim satima kada dođemo s posla, kada odmorimo, treba da se bavimo nekom fizičkom aktivnošću. Tu se postavlja i to pitanje motivacije. Neko bi rekao, nema motivaciju ponedjeljkom nikakvu kada dođem s posla, kada sam previše umoran ili umorna, ali moramo naći tu motivaciju jer ona zaista postoji, može i opasti kako nedelja bude odmicala, ali ključ je u postavljanju malih ciljeva. Dakle, od malih ciljeva se kreće, nagrađivanju sebe za postignuća, treba uključiti različite aktivnosti u svoj plan, mijenjati rutinu i da budemo dosljedni. Često se dešava da ljudi naprave neki plan, da naprave cilje, onda da se toga ne pridržavaju, a to, znate već, i nije dobro, zato treba uključiti različite aktivnosti u svoj plan, nekad ponešto i mijenjati, a onda vjerovati u tu neku snagu da male promjene mogu donijeti definitivno velike, velike rezultate i onda što slijedi jeste da treba pratiti svoj napredak, postavite realne ciljeve, obavezujte se da ćete ponedjeljak iskoristiti kao priliku za novi početak. Tako da i ovaj ponedjeljak da bude novi početak, da nastavimo puni elana i energije za cijelu radnu nedjelju, jer ponedjeljak je više od običnog početka nedjelje. To je dan kada možete postaviti temelje za zdravi život. Eto, toliko u nastavku o komunikaciji.

0: Valentino, nema je nema. Čuli na Elmagu 13 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Dobar dan, svima se Talas Elmag radija. Na samom početku malo sam pričala o ponedeljku zato što je prvi radni dan u nedelji. Danas ćemo se baviti temom komunikacije. Dakle, kako je komunikacija funkcionisala od praistorijskih dana do danas.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liče od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
4: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Tijana Bogićević i pjesma Umem na Elmagu, 14 sati i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama još jednom sa Talas Elmag Radija. Malo smo ranije pričali o gužvi u saobraćaju. Nikad čovjek nije spreman da se naoruža strpljenjem kada je riječ o gužvama. Znamo kakve su gužve negdje od 14 do 16 sati. Mi smo imali razne predloge kako da se opustite kada se nađete u toj velikoj saobraćajnoj gužvi. Mislim kada nešto ovako čovjek malo češće ponavlja ili kada neko od ljudi isprobava da se uči nekim stvarima, evo konkretno strpljenju ili nekim predlogom da se opustite uz najbolju domaću muziku sa Talas Elmag Radija dok se nalazite u guži. Mislim da se to vremenom usvaja. Ako se ne varam, veliki pozdrav našem vjernom slušalcu koji se javio, poželio da čuje nešto od Zdravka Čolića. Eto, mi biramo za tebe. Ljubav ima lažni sjaj. Neko bi rekao kako za koga. Ljubav ima onaj zaista pravi sjaj. Kada je neko srećan u ljubavi, to se prosto vidi i na njegovom licu, a i vidi se i nekad u ponašanju, i često se dešavalo da sretnemo neke ljude koji su ovako previše vedri, i onda druga strana pita šta imali što novo kod tebe, je li to ljubav zaslužena za sjaj. Pa dobro, ne mora da bude baš ona ljubav prema partneru ili partnerki, može da bude ljubav u različitim oblicima, ljubav prema onima koje volite, to je nesumnjivo najveća ljubav, pa onda ljubav prema kolegama, prema prijateljima, prema onima koji su nam najvažniji u životu. Tako da ispunit ćemo svakako muzičku želju, zvrtit ćemo ovo od Zdravka Čolića. Kasnije malo pričamo o evoluciji komunikacije. Koliko ste samo puta u razgovoru čuli kada se malo zanesete i kada su vam misle negdje drugo, kada odlutate i onda vam neko u sred razgovora kaže treba li ja tebi da crtam svaki put jedno te isto. Eto, o tome se radi, ali malo ćemo pričati o komunikaciji kako je zapravo nastala od one praistorije kada su crtali, dakle, na stijenama i na taj način se sporazumijevali do današnjih dana kada je tehnologija učinila svoje, pojavili se mobilni telefoni bez kojih ne možemo da zamislimo dan, i velika nam je kazna kada zaboravimo mobilni telefon kući, jer prosto je nemoguća komunikacija i nemoguće funkcionisanje u današnje vrijeme bez mobilnih telefona. Ali ipak isprobajte nekad da ostavite telefon kući ako vam baš nije neophodan, i onda ćete nakon par sati ili na kraju dana da vidite koliko je to ljekovito kada ostavite telefon kući. Ne zovu vas da vam saopštavaju neke bespotrebne informacije koje nisu od krucijalnog značaja, i onda negdje poslije radnog vremena odete u prirodu, nema telefona, nema onog alarma, nema zvuka koji će vas poremetiti baš u tom trenutku kada želite da napunite baterije. Isprobajte nekad da budete cijeli dan bez telefona, ali morate izabrati naravno i dan koji će to biti, jer prosto komunikacija je neophodna ne samo i na poslovnom, već i na porodičnom planu, ali taj jedan dan ostavite telefon, izdvojite za sebe ako možete, da vidite kako to lijepo funkcioniše i kako uopšte nije posle neobično kada nemate mobilni telefon baš taj dan. Ali dobro, pričat ćemo o komunikaciji nešto više malo kasnije i o drugim vidovima komunikacije. Nisu samo tu uključeni i oni mobilni i fiksni telefoni, već drugi vid komunikacije, a to su pisma i razglednice. I sigurno možda sada neko razmišlja, kad sam posljednji put napisao ili napisala nekome pismo, poslala razglednicu. Mislim da to niste davno radili. Ne znam sad, ne mogu da preciziram vrijeme, svako ima svoje, ali sigurno sam da ćemo dobiti neki interesantan odgovor. Kad si sam, druže moje, nikada ne možete biti sami kada ste u Zelmag Radio, ali zato slušate ovu sjajnu stvar od Plavog orkestra.

Pozdrav svima vama koji nam se javljate. Kaže, da li može za mene Constructa in corpore sano? E, bit će Constructa in corpore sano. Kaže, što se tiče guži u saobraćaju i komunikacije, tu nismo baš na

Pozdrav svima vama koji nam se javljate. Kaže, da li može za mene Constructa in corpore sano? E, bit će Constructa in corpore sano. Kaže, što se tiče guži u saobraćaju i komunikacije, tu nismo baš

0: sigurnost počinje s pravim timom. Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
7: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Vlado Georgijev iskreno, 16:54.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Jedna od omiljenih grupa na ovim prostorima svakako Lexington Band i volite ovu pjesmu, znamo, Budi. Nešto malo laganije, nešto što budi posebne emocije, nešto zbog čega će mnogi pojačati radio prijemnik, sigurna sam. A onda nakon Lexington Banda i Jelena Rozga, Ostani, opusti se i uživaj uz nas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Spominjali smo negdje ranije golube, pismonoše, pa i te neke razglednice i pisma, a jedan od najvećih napredaka u razvoju komunikacije dogodio se 1831. godine kada je izmišljen električni telegraf, to jest prvi električni komunikacioni sistem za slanje tekstualnih poruka, što je znatno ubrzalo prenos informacija. 16. avgusta 1858. godine poslata je prva telegrafska poruka iz Amerike u Europu, a u njoj je pisalo: Europu i Ameriku jedinjuje telegrafija. Nepunih 20 godina kasnije pojavio se telefon. Nerazjašnjeno je koga je prvi izumio. Antonio Meucci, Johan Philip Rice, Alexander Bell i još neki istraživači kandidati za tu titulu. Suštinski, ne postoji jedinstveni pronalazač telefona jer je on rezultat rada mnogih ruku. Od 1876. godine kada je zvanično predstavljen prvi model, on polako ali sigurno prelazi u masovnu upotrebu i predstavlja najvažnije sredstvo komunikacije sve do danas. Sa njegovom pojavom i glasovna komunikacija na daljinu uzima primat nad pismom. Dakle, tada su se pojavili telefoni. Interesantno je bilo da su svi sa tim fiksnim telefonima voljeli da se zezaju, okrenu nekog, pa onda imitiraju nekoga ili nešto, i to su bile, ajde, ne kažemo neke bezazlene šale, ali sve to predstavljalo neki vid opuštanja u slobodno vrijeme, ali sve što je bilo u domenu zabave bilo je super, ali sve ono što je prevazilazilo neke granice pristojnosti, onda smo često znali da se ljutimo, makar da generacija koja je imala priliku da koristi fiksne telefone. Djeca su često zloupotrebljavala dobru volju roditelja, pa roditelji izađu, onda zovu jedno drugo na telefon, i osim tih, hajde da kažemo, školskih zadataka i od toga šta je sve bilo u školi, da li možeš da mi pomogneš, onda su znali da se malo više zezaju, pa dođe telefonski račun narednog mjeseca basnoslovan, i onda se roditelji pitaju: za Boga, što je veliki račun, nisam toliko pričao ili pričala. I dođe moment kada su djeca neposlušna, pa se ugradi onaj katanac na brojčaniku, i onda ne možeš da zoveš, jedino kad je roditelj tu, pa ti otvori onaj otvori taj katančić, i onda možeš da okreneš, ali samo za neku potrebu, ne nikako da se zezamo s telefonima, jer naravno djeca su to sve shvatala kao zabavu, a roditelji ispaštali ili plaćali račune više od onoga nego što su potrošili. Telefon se znao kako se koristi i u koje svrhe, ne da djeca koje tada, eto, nisu imala razumijevanje, potroše toliko, i onda dođe stvarno veliki račun od koga se vrtilo u glavi. Ali onda te brojčanike, ne znam, neki su imali metod da otvore neki učićem, već nečim drugim, te male bravice koje su bile, ne znam, ja više katančiće, i onda su imali sistem da otvore i to, i onda fino zatvore, i roditelji se pitaju na koju foru opet dolazi veliki račun za telefon. Ali onaj koji je bio snalažljiv znao je znanje, tako da neki su ljudi, odnosno roditelji, bili primorani da ostave nekog ko je, ajde, tada u kući, ko je bio nadzor, da mogu da kontrolišu šta djeca rade. I to je bilo jedno fino vrijeme kada su fiksni telefoni bili zaista velika zabava, ali i veliko iščekivanje da nas neko pozove ko nam je drag, ili da jednostavno mi obradujemo nekoga pozivom. Vraćamo se muzici Ela i Željko Joksimović, neko je tražio da čuje i Olivera Dragojevića, tako da u ovom satu ćeš imati priliku da čuješ i Olivera Dragojevića, njegovu čuvenu ješku od ljubavi. Isto tako, ko voli Sašu Kovačevića i od njega će biti jedna sjajna pjesma, tačnije njegov veliki hit, Željko Joksimović, Ela. Također jedna brza, dinamična pjesma, nešto što voliš da čuješ na Elmagu.

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to pesu, kažeš dobra sam.

su mi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet, mogla bi da priznam.

putovanja automobilom kraćih od 5 km zamijenilo vožnjom bicikla, moglo bi da se izbjegne oko 2000 smrtnih slučajeva godišnje. A studije su pokazale i povezanost vožnje bicikla do posla sa manjim brojem izostanaka sa posla. Istraživanje, evo konkretno iz 2010. godine, iako je ono sad daleka, sprovedeno je na oko 1000 Holanđana, a znamo, makar oni koji su čitali nešto više o Holandiji, znamo koliko se biciklo vozi tamo, koliko je to prevozno sredstvo cijenjeno, koliko oni se trude da sačuvaju životnu sredinu. Pokazalo je da smanjenje izostanaka za 15% je među zaposlenima koji su na posao išli biciklom. Nekad kad idete automobilom, ko zna, nekad može da se desi da vam se nešto pokvari, da ne možete da upalite automobil, onda se bez potrebe nervirate, onda morate da zovnete taksi. Fino, kad imate biciklo negdje u garaži, to je prava stvar. Druga studija, također sprovedena na 28.000 zaposlenih u Finskoj od 2019. do 2022. godine, pokazala je da se odsustvo sa posla smanjilo za 8-12% kod onih koji su biciklom prelazili najmanje 60 km nedeljno. Neko ko ovo sluša bi rekao, pa to je zaista mnogo, 60 km nedeljno, ja nemam vremena za to, ja ne mogu da vozim biciklo. A onda kada dođe voda do poda, kada smo nervozni, kada ne znamo što ćemo od sebe, prisjetimo se da imamo to neko staro biciklo negdje u garaži i odmah uzmemo biciklo, vozimo do besvijesti i onda nekako sve te negativne emocije, tu negativnu energiju izbacimo iz sebe. To je između ostalog i prednost vožnje bicikla. Marko Vukčević, njegov veliki hit, jedna zaista predivna pjesma, ja predlažem da pojačate radio prijemnik Govor tijela.

Oj, djevojko, Selen Velen, jedan veliki hit Zdravka Čolića i ono što slušamo za kraj, Oliver Mandić, Govor tvoga tijela, nešto lipo, nešto opuštajuće za sam kraj ovog našeg današnjeg druženja. Pričali smo malo više danas o komunikaciji, trebalo bi da povedemo računa o istoj, da saslušamo ljude preko puta nas, ali isto da saslušaju i oni nas. Ključ komunikacije je veoma bitan. Želim ti ugodan ostatak ove noći i do slušanja.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka, od koga bi mogla da se računa i jesen ove godine, ali nadam se da će vremenski uslovi još neko vreme da zbunjuju to godišnje doba, jer će kraj septembra i početak oktobra da liče na proleće, odnosno da će miholjsko leto da potraje. No, kako god da bude, svakako će biti i emisije Dodir noći radnim danima uveče od 9 do ponoći.

Odvela nas u noć generacija pet ovom svojom lepom baladom, a dalje kroz dodir noći vodi nas grupa Drugi način. Slušamo njihovu lepu nazvanu Piši. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Voj sada već čuveni album Marija Šerifović je nazvala upravo po ovoj pesmi Dolazi ljubav. A nama u dodir noći dolazi u narednih 7-8 minuta grupa Film i Dino Merlin. Opusti se i uživaj.

0: Verujem da većina, las zna i voli ovu pesmu Tutti Frutti benda, ali možda ne znate svi da ju je otpevao Ivo Amulić, pevač tog davnog i odličnog benda, a još manje las zna da je taj vrhunski pevač rođen upravo na današnji dan, odnosno datum, pa smo evo i mi imali mini proslavu njegovog rođendana tako što smo pustili ovu njegovu pesmu, posle koje nastavljamo da slavimo ljubav, kao što to uvek činimo emisijom Dodir noći, činimo i uživamo u tome.
1: Tražim da me ne zaboraviš,

0: marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Alo,
3: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljika, dana koji je i sam po sebi početak, ali neka se baš u njemu dogodi mnogo početaka nekih lepih ljubavi, čiji će nastavci da budu ovakvi kao u pesmi Petra Graša koju slušamo u narednim minutima, a neka vam to bude i u narednim decenijama. Dakle, da kada vas pitaju o ljubavnom životu, vi odgovorite ovim stihovima pesme, ako te pitaju. Još od

Crvena jabuka je pažljivo birala koje pesme će da obradi, tako da kada god to urade momci iz jabuke, jasno je da je to velika pesma, što je slučaj i sa ovom Deni, grupe Kod. A što se tiče Jasne Zlokić, ne znam da li je snimala tuđe pesme, ali znam da su skoro sve njene u najmanju ruku lepe, a mnoge su i divne. Jedna od takvih jeste i Skitnica.

0: Ακράδου
1: od mene. Posle ove Ninine pesme sa nazivom Pamtim, u dodiru noći najviše će da uživaju oni koji pamte i vole početak karijere Goce Tržan, jer slušamo ovu njenu divnu baladu sa drugog albuma koju je snimila pre tačno četvrt veka. Po mome srcu hodaj.

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

večeras nam se slučajno poklopilo to da dve Bajagine pesme slušamo jednu za drugom, jer i za ovu Čorbinu je Momčilo napisao muziku, a za ovu Bajaginu Momčilo je napisao i muziku i stihove, s tim što mu je malo oko muzike pomogao i kolega iz benda, Sale Lokner, lepa Janja Ribarevakći u dodiru noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije koja će i večeras do ponoći da vam ugađa, jer zbog toga je i stvorena kao što smo mi ljudi stvoreni za ljubav. A jesmo, bez obzira na to što se nekima nekada učini da nije tako, ali uvek dođe vreme kada se dokaže da jeste pre ili kasnije. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Ne znam da li i vi verujete kao i onako veki kijeve pesme u slučajnoj i zauvek, a slobodno možete da poverujete u to da će ove pesme koje slušate u dodiru noći da potraju baš do zauvek, jer nikako nisu slučajno ovde.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

Četković i večeras u ovoj našoj lepoj emisiji sa ovom svojom lepom pesmom nazvanom Nisu mi dali da te volim. A u narednim minutima dodira noći slušamo momka kome nije dato da poživi, tako da je imao svega 36 godina na raspolaganju da pokaže od čega je satkan i pokazao je Milan Mladenović, koji bi danas upravo napunio 68 godina da smo i on i mi imali više sreće.

Grupa Regata, koju smo upravo čuli u dodiru noći, ostala je zapamćena po samo ovoj jednoj pesmi koja je preživela sve ovo vreme, konkretno 42 godine, jer bila je prva pesma koju su snimili te 1984. kao single i ispostavilo se da drugi hit neće snimiti, iako su pokušavali još nekih 6 godina. A što se tiče grupe Saras, koju slušamo kao sledeću u dodiru noći, i njima su predviđali sličnu sudbinu kada su snimili onaj njihov čuveni Buđa Vlebac, ali Žare Kovačević i drugari imali su druge planove i evo ostvario iste, tako što grade baš lepu karijeru, naravno lepim pesmama, jer drugačije i ne može. Ova im je jedna od najlepših, Lutka.

Napiši mi pesmu, nazira se. Nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke

teško to znam, pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje mi u kojoj zvezde treba da se za.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.